0: ッてみて、はい、で袋でこうちょっと処理をしたり、そういう練習をしておけばいいんですよね。
1: はい、そうすると本当にその時来た時に実際にできますし、はい、心理的にも、あ、こうなんだなっていう備えができるかなと思います。
0: うーん、そういうことなんですね、
1: はい、
0: そのためにはちょっと前に買ってあったけどって、もそれこそ地震が能登地震があった時に皆さん用意された方多いと思うんですけれど、うん、はい、 その時のものかなり古くなっていると思うので、はい、そういうので練習にちょっとやってみるっていうのはとても大切なことですね。
1: そうなんです、本当にそうだと思います。
0: いや、ちょっとそこまでされてる方はあんまりないかもしれないので、はい、もうぜひこのことはもう本当に早ければ早いこと、はい、ちょっとね、買ってない人は特に早めに買っておくこと、はい、私も数が足りませんので、
1: はい、
0: 早めに買いたいんですけれど、はい、まあ、1ヶ月ずらしながら買うでもいいですし、はい、なんかこうって買ってしかも練習してみること、はい、大事ですね。
1: はい、そうなんです。本当に慣れっていうのはすごく大事なので、
0: はい、
1: 実際に練習してやっていただけると、はい、備えていただけるとありがたいです。
0: そうですね、なんか種類もちょこちょこ違いますので、これはできたけどちょっとこれ、
1: うん、
0: 厄介かなっていうのも多分あるかと思うんですけれど、そういうのも一度ちょっとふう開けて一個やってみて、あ、これはこんな使い方、はい、ちょっとね、用途によっても若干変わるかなと思うので、はい、それはいろいろと、しかも先生この携帯トイレとか簡易トイレなんですけれど、もう家だけじゃなくっていろんなとこに備えておいた方がいいですよね。
1: はい、職場だったり、はい、いつも持ってるカバンに一つとか、車の中だったり、
0: そうい
1: ったものを、はい、そして家族に一緒に、
0: そうですね、
1: はい、家族と一緒にそういう訓練とか、
0: はい、
1: 情報を共有しておいていただけるとありがたいです。
0: 本当ですね、はい、いや私も実際能登地震の時実は車運転してた時だったので、
1: うん、はい、
0: 車で、まあ、一応こう高台っていうか建物の屋上に避難したんですけど、トイレがやっぱりしたくなってできなくて、車の中でその袋があったぐらいじゃできなかったんですね。
1: う
0: わ、トイレって大変ってその時すっごく思って、先生のお話をお聞きしながら思ったんですけど、やっぱり車にも備えが必要で、そうやって練習しておくと、あ、いざっていう時にちょっとできそうな気がしますので、
1: はい、
0: 数が大事で、練習しておく、使っておくことが大事で、まあ、劣化を防ぐためにこう火をずらして買ったりする、はい、っていうことが大事、はい、ということなんですよね、
1: はい、
0: いやー、はい、本当に災害いつ起こるかわからない災害ですので、トイレは本当に食べ物よりももしかして一番大事かもしれませんよね、
1: はい、
0: なのでその辺も、
1: はい、同じくらい大事です、
0: まあ、そうですよね、
1: はいはい、
0: 本当にトイレせずには生きていけないので、
1: はい、
0: その辺は今ちょっと心気持ち新たに、
1: はい、
0: 備えていきたいと思いました、
1: はい、
0: 先生今日はとっても貴重な大切なお話ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 今日の電話インタビューは石川県立看護大学、災害実践看護学講座の久保田直美先生でした。ありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: 失礼いたします。
1: 失礼いたします。
0: はい、電話インタビューのコーナーでした。それでは曲を一曲聴いていただきましょう。今日の一曲目、文ちゃんからのリクエスト曲をお届けします。この曲ね、イントロだけでわかる方いらっしゃるじゃないでしょうか。聴いてください。ちかかほるさんの真夜中のギターです。